Så det er vel på tide å slippe til Travis Tritt. Jeg har funnet fram en sang med han som heter When God Lives His Law in My Heart. Her kommer den.

Freya som skal få ha den ære å være den siste norske countryartisten for denne gangen. Hun kommer her med en sang som heter To Pina Coladas.

Og da har vi kommet fram til veis ende denne forsvingende sendinga. Det er sommer i disse dager. Vi skal avrunde med en sommerlåt fra Molde-bandet Reddik. Fra plate de kom med 1991 skal vi høre Finn Erlandsen sitt egen låt, Et sommersvermeri. Og med den sangen så takker Thomas Eråsen for følge for i dag. Forsvingende er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Neste uke, da er det midtsommer, så da skal jeg spille en del midtsommermusikk i programmet mitt. Gå ikke glipp av det, om en uke er det forsvingende. Jeg takker for meg, her er Reddik til slutt. Et sommersvermeri med Finn Erlandsen ved mikrofonen. Ha det bra, og takk for følget.

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er sløyfe.